samo vidim što se k vragu događa. Ma nisam ovca koja kmeći, nisam onaj koji kleči, samo vidim što se k vragu događa.

samo vidim što se k vragu događa. Ma nisam ovca koja kmeći, nisam onaj koji kleči, samo vidim što se k vragu događa.